0: Gadis, en confianza. Festa da ameixa na Illa de Arousa do 28 ao 30 de agosto no Porto do Xufre. Ameixas da illa ao natural, a mariñeira e máis preparacións, tamén mexillóns ao vapor e outras delicias gastronómicas. E do 4 ao 6 de setembro, Festa do Pulpo. Organiza Baloncesto Dorna, patrocinan Godai Energía e Aceites Abril. Colaboran Concello da Illa, Cofradía de Pescadores OPP20 e Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa.
1: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: De lunes a viernes, de 12 y 25 a 2 menos 10 de la tarde, Hoy por Hoy Arosa, en Radio Arosa, Cadena Ser.